bɛn na wo ko ya ko bɛn na wo ko efiso fo kuma etisia chemu edu bi no o ka se no praise so esro eto kwa obosa no bɛn na wo ko ya ko